0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when a flavor delikiri padamak. Will I make gana danuwa? Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
1: Udayata ayunadi thunai dann.